0: søndag på ABC med Casey og Annika. Og det er jo også med både Benjamin Hav og Calvin Harris herinde ret lang tid. Men først, så skal vi lige have et lille musikalsk flashback. Året, det var 2015. Det her, det er Shawn Mendes og Stitches på ABC.
1: I

0: ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
0: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Bring it back, bring it back.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.
6: Welcome back. On air, online, and on your smart speaker. This is the UK chart.
7: Yeah, it's Scott Clark. Welcome back. So here we are then, kicking off the official UK Airplay Top 20 with Sam Smith. And they have had a big week. Their brand new album, Hazel Eyes, has just come out. And it's a very different Sam this time round. They've discovered the album as a love letter to their fiancé, Christian Cowan, with the title actually inspired by Christian's Hazel Eyes. I love that. And this song,

0: And here we go then with the three biggest songs on UK radio next. And it's a battle for the race to number one between Shakira. We still haven't heard from Taylor yet. She's rising back. But where? What is going to happen? We'll find out soon. Bieber DB is trending this week with her new song, Sun Has Set. And you're going to get to hear that before I play you the number one song on UK Airplay this week. Stay there. The UK
1: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Hej, det er Dennis fra Danavang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danavang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
4: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Einhell løvsuger med batteri og lader 299, eller Hardyplank til kun 79,95. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.
8: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Right, we're back and we're straight back to it. It's the UK chart with the three biggest songs on UK radio. And Samba, well, he stays put this week at number three again. And this song really has had a wild ride here on the UK chart. It actually fell out of the chart about 3 weeks ago. And now it's back as a strong contender for number one on UK Airplay. But not quite again this week. At number three, Samba, Homewrecker, is on the UK charts.